0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: više od života.
1: Samo hitovi na 95.7 Radio Raholica.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice potpisan ugovor o nabavi radova za projekt izgradnja staza u crkvarima i Staroj Jošavi, čime započinje realizacija još jednog značajnog komunalnog projekta na području grada. Ugovor su potpisali gradonačelnik Orahovice Milan Babac u ime grada Orahovice, te direktor tvrtke Gebruder DOO iz Bizovca Josip Stipić, kao predstavnik izvođača radova. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u dijelu naselja od mosta u Crkvarima do dijela naselja do mosta u Staroj Jošavi, u ukupnoj dužini nešto većoj od 1 km, čime će stanovnici ovih naselja dobiti sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 228.409 eura sa PDV-om, a ugovorena cijena obuhvaća sve troškove izvođenja radova, uključujući materijal, radnu snagu, transport i ostale troškove potrebne za realizaciju projekta. Izvođač radova obvezuje se započeti sa realizacijom projekta po uvođenju u posao, a rok za završetak radova iznosi 4 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o projektu koji će značajno povećati sigurnost pješaka te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Crkvara i Stare Jošave. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naših naselja. Ovaj projekt dugo je očekivan među mještanima, a njegovom realizacijom osigurat ćemo sigurnije kretanje pješaka i dodatno podići kvalitetu života na ovom području, rekao je Babac. Realizacijom ovog projekta grad Orahovica nastavlja kontinuirana ulaganja u ravnomjeran razvoj svih svojih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svojih građana. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, čiji je nositelj udruga SOS Virovitica, uz partnere udrugu Delfin iz Pakreca i udrugu Hera iz Križevaca. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine, a usmjeren je na pružanje sveobuhvatne podrške ženama žrtvama rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja. Kroz različite aktivnosti korisnicama će biti osigurana stručna pomoć, osnaživanje za samostalan život te potpora pri uključivanju u zajednicu i tržište rada. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, a okupljenima su se obratili predstavnici nositelja projekta, partnera te institucija koje će sudjelovati u njegovoj provedbi, naglasivši važnost međuinstitucionalne suradnje i zajedničkog djelovanja u zaštiti i pomoći žrtvama nasilja. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 5. lipnja u kasnijim poslijepodnevnim satima na adresu prebivališta oštećenog 72-godišnjaka došla je nepoznata ženska osoba koja mu je ponudila mogućnost ostvarivanja povećanja mirovine te za navodnu uslugu zatražila novčani iznos od 1450 eura. Oštećeni joj je predao traženi novac, nakon čega mu je obećala da će ga za 2 dana obavijestiti o rezultatima postupka. Budući da se nakon toga više nije javila, niti je ostvareno obećano povećanje mirovine, oštećeni je shvatio da je prevaren. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policijska uprava upozorava građane, posebno starije životne dobi, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude različite usluge, pogodnosti ili pomoći u ostvarivanju prava uz prethodnu uplatu novca. Ne predajte novac nepoznatim osobama bez provjere njihovog identiteta i ovlasti. Ne vjerujte obećanjima o brzom ostvarivanju financijskih pogodnosti ili povećanju mirovine uz novčanu naknadu. Prije donošenja odluke savjetujte se sa članovima obitelji ili nadležnim institucijama, a u slučaju sumnje zatražite službenu identifikaciju osobe i provjerite njezine navode. Pozivamo građane da svaki sumnjivi događaj ili sumnju na prijevaru prijave najbližoj policijskoj postaji ili dojave na broj 192, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci i područnih škola na sportskim terenima obilježili su završetak nastavne godine kroz tradicionalni sportski pozdrav školi. Program je okupio učenike svih uzrasta u nizu sportskih aktivnosti. Djevojčice predmetne nastave natjecali su se u mini rukometu, dok su dječaci odmjerili snage u nogometu. Posebno zanimljivi bili su susreti najboljih učeničkih ekipa protiv učitelja, učiteljica, spremača i domara, koji su uz mnogo smijeha i navijanja dodatno obogatili završnicu školskog sportskog dana. Učenici razredne nastave sudjelovali su u krosu, pokazujući izdržljivost, upornost i sportski duh, a sportske aktivnosti održane su i u područnim školama, gdje nije nedostajalo natjecateljskog duha i dobre zabave. Na kraju programa najboljim ekipama i pojedincima uručene su medalje i pohvalnice za ostvarene rezultate, trud i zalaganje tijekom natjecanja. Na simboličan i aktivan način učenici su se oprostili od još jedne uspješne nastavne godine, te sada s nestrpljenjem očekuju zaslužene ljetne praznike. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepana Ivšića u Orahovici održano je edukativno predavanje pod nazivom Djeca, mete, e-cigareta i energetskih pića. Predavanje je održao dr. Miodrag Beneš, specijalist javnozdravstvene medicine iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Učenici su tom prilikom upoznati sa sve većom prisutnošću e-cigareta i energetskih pića među mladima, te njihovim mogućim štetnim posljedicama na zdravlje. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj nikotina i visokih količina kofeina na razvoj organizma, zdravlje srca i krvožilnog sustava, kvalitetu sna i koncentraciju, kao i na utjecaj marketinga i društvenih mreža u promicanju takvih proizvoda među mladima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom i većinom suho. Vjetar uglavnom slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 14, na Jadranu između 16 i 19, najviša dnevna od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. 5. lipnja navršila se godina dana od kako je gradonačelnik Orehovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed, godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkog truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orehovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi te otvarani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orehovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orehovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orehovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orehovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orehovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orehovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orehovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti, sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957. Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za Miss Virovitičko-podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi KUD-a Orahovica te KUD-a Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. foto natječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijelo-plavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orahovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Orahovačko na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.

klupe vidim tebe. Ležiš pored mene kao sjena.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orehovačkog proljeća ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše urađeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kufner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimalo jednostavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orehovice tijekom održavanja Orehovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepša okućnica osvojila je Andreja Šramek iz Orehovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orehovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orehovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orehovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orehovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orehovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta, radionice su nastavile sa radom, te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koje izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu, udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu, u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ne propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likastu, da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli inkubator emisiju koju ćemo vas danas 440 puta provesti kroz sjajnu novu domaću glazbu. Ja sam Kornelije, a vas u sljedećih 60 minuta očekuje između ostalih Kandžija, Alka Vujica, Pavel i plesač Sporog Stepa. Kroz sve to i mnogo više vas i danas vodi naša Ana Radišić.
9: Bog svima, veliko mi je zadovoljstvo na samom početku inkubatora predstaviti pjesmu s ovogodišnjeg CMC festivala. Ali ne bilo koju, nego onu u kojoj je kćer obradila oca. Ona je Ivana Kovač, a ovo je veliki Mišin hit Malo mi je jedan život s tobom.

0: Ovaj smo inkubator započeli morski, uz valove i sunce. Nakon Ivane Kovač bili smo uz Klapu Kampanel i njihovu prekrasnu pjesmu Moru san se divi. Kako se naš inkubator emitira na radio stanicama širom Hrvatske, možda je dobro pripomenuti kako Kampanel znači zvonik. Kornelijem je malo čas priznao da on to nije znao. Ma ništa strašno, čovjek uči dok je živ.
1: Inkubator glazbene sreće.
0: U sljedećih par minuta smo u društvu dvoje mladih ljudi. Dubrovačka kantautorica Darija Korić objavila je topli i iskreni singl Odaberimo ljepši kraj. A prije nje smo uz Marka Vukesa i njegovu Ti si moje nebo, u kojoj obnavlja suradnju s Mirom Buljanom, koji je potpisao tekst, glazbu i aranžman. Marko je nedavno postao tata djevojčice Sofije, pa koristimo priliku da mu i čestitamo.
2: Poljubac tvoj je sočan i velik, mogao bi s njim slomiti čelik.

S Darijom smo odabrali ljepši kraj, a Kandžija je već spreman da nas podsjeti kako ljeto nije uvijek savršeno, jer postoje mala bića koja nam ga kvare. Oni su komarci.

0: Inkubator. Domaćeg glasbe.
1: Ja sam Ana Radišić, ovo je Inkubator, a pred nama je još jedna pjesma s ovogodišnjeg CMC festivala u Vodicama. Alka Vujica pjeva Bela moja.

0: Bela moja, Alke Vujice dovela nas je do današnjeg albuma tjedna koji pripada bendu Super imena, Šarena pojava.
1: Devet šarenih pjesama na novom albumu Šarene pojave Mogu, al neću. Ima tu svega, buke, tišine, smijeha i kaosa. Ovo je doslovno album Glazbeni mozaik.
2: Ja ne znam reći ne, ne lošim ženama. Ja ne znam reći ne šefu noćnim smjenama. Ja ne znam reći ne, odgovaram da za sve. Kad se pas na tepih posere, ja ne znam reći ne.
1: Na pitanje zašto se album zove Mogu, al neću, ekipa iz Šarene pojave ima jednostavan i efektan odgovor koji jako puno govori o njihovom stavu i mjestu na našoj sceni. Kažu, možemo raditi komercijalnu glazbu, ali nećemo. Pošteno, zar ne?

0: njezin dvorište.
1: I za kraj našeg današnjeg predstavljanja albuma Mogu al neću, slušamo recentni singl, pjesmu koja je nastajala gotovo 10 godina u inkubatoru najbolje glazbe, Šarena pojava i Priđi bliže. A kako

0: Ljetni inkubator najbolje glasbe.
1: Pavel nas nikad ne razočara. Pa tako nije niti ovaj put sa svojim singlom Cowboy i Indijanci, koji je nastavak njihovog istraživanja meksičkog zvuka kroz prizmu balkanskih harmonija i melodija. Čudesna kombinacija, zar ne?
2: Neka

Lijep pozdrav slušateljima inkubatora dobre glazbe, ovdje Ana Širić. Moja nova pjesma Pitaju me prijatelji nastala je na tekst Ante Majića. Glazbu i aranžman potpisuje Boško Jović, a produkciju Luka Pekas. Pjesma je jako intimnog karaktera, priča o tišini nakon ljubavi, o trenucima samoće i čuvanja mjesta i sjećanja na nekog drugog. Nadam se da će vam se svidjeti, hvala vam što slušate i nadam se da će vas pjesma dotaknuti.

0: srce još pripada tebi.
1: Anu Širić znamo iz Voice-a, a sada je znate i s njenim novim singlom Pitaju me prijatelji, koji pokazuje zašto je u zadnje vrijeme super tražena na YouTube-u i društvenim mrežama. Na Voice-u se zbližila s Urbanom, a ta suradnja se na mnogo načina produžila i na nastavak njene karijere, pa i na ovu stvar koju smo upravo odslušali.
2: Inkubator domaće glazbe.
1: Pred nama je još jedno ime koje nam se premijerno predstavilo u talent show The Voice. Fran Uccellini je mladi pjevač iz Zagreba koji voli superheroje i dobre pjesme. Ovo je njegov singl Zavedi me.

0: Inkubator hrvatske glazbe.
1: Suze Svetog Lovre je ljetni singl plesača Sporog Stepa. Opisao bi pjesmu kao romantičnu punk pjesmu. Romantičnu zato jer se radi o vremenu prije uvođenja javne rasvjete na otoke, kad je noćno nebo bilo jedini big screen, a najveći spektakl se odvijao oko blagdana Svetog Lovre 10.8. Ali romantični doživlja ispod noćnog neba bio je garantiran. Ovim singlom najavljujemo koncert 3.7. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

0: Ljeto je tu, a to znači da dolazi vrijeme ljetnog zvuka grupe Plesač sporog stepa. Prošle su godine objavili dupli album Sunčana strana mjeseca, s kojeg smo slušali novi singl Suze svetog Lovre. Do same kiše zvijezda ostalo je otprilike 2 mjeseca, a do prvih 5 HR Top 100 samo nekoliko sekundi.
1: Na broju 5 liste najslušanijih divna veza Marka Tolje i Olivera Dragojevića. Ti si moja ljubav.
2: Ti si moja ljubav.
1: 4. je Matija Cvek, Nisam taj.
2: Ja možda nisam taj.
1: Na 3. mjestu Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene.
2: Dao sam ti sve što sam mislio da smijem.
1: Na 2. se mjesto popeo Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. A to znači samo jedno, da je na vrhu liste HR Top 100 i dalje, već ukupno 14. tjedan, Jako Jozinović i Ja volim, broj 1.

kakav hit na samom vrhu liste najslušanijih, liste koju u cijelosti možete potražiti na top-lista.hr. Inkubator novih hit.

A za sam kraj našeg ovotjednog inkubatora idemo u društvo supergrupe Baba Jaga, koji će nam poručiti najbolju moguću rečenicu koju želim i vama. Ja sam dobro. U tom duhu vas pozdravljam do sljedećeg tjedna. Bog svima!

0: inkubator. Vaša tjedna glazbena doza.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. 5. lipnja navršila se godina dana od kako je gradonačelnik Orehovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed. Godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkog truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orehovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi te otvarani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orehovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orehovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orehovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orehovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orehovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orehovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orehovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica 95.7.

0: najbolja domaća glazba.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Središnji gradski trg u Orehovici bio je domaćin izbora za Miss Virovitičko-podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Vanić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. fotonatječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijeloplavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu, te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orehovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orehovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Samo slušaj.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Nakon višegodišnje stanke u sklopu 58. Orehovačkog proljeća, ponovno je održan izbor za najljepšu okućnicu i najljepše urađeni izlog, čime je obnovljena jedna od lijepih tradicija najstarije gradske manifestacije. Povjerenstvo u sastavu Mirko Kupner, Ivančica Grgić i Ivan Zeman proteklog je petka obišao sve prijavljene okućnice i izloge, te nakon detaljnog pregleda donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja. Kako su istaknuli članovi povjerenstva, sve prijavljene okućnice i izlozi bili su uređeni sa mnogo truda, mašte i ljubavi prema tradiciji, zbog čega izbor najboljih nije bio nimstavan. Sudionici su kroz cvjetne aranžmane, tradicijske motive, slavonske detalje i uređene prostore dali poseban doprinos ljepšem izgledu Orehovice tijekom održavanja Orehovačkog proljeća. Prema odluci povjerenstva, titulu najljepše okućnice osvojila je Andreja Šramek iz Orehovice, dok je za najljepše uređeni izlog proglašena Valentina Lukavski iz Donje Pištane. Posebno priznanje za okućnicu koja je na najljepši način predstavila slavonsku kulturnu baštinu, tradiciju i identitet pripalo je Lidiji Čalić iz Orehovice. Vrijedne nagrade sponzora prigodne poklon bonove i zahvalnice laureatima tijekom smotre folklora uručio je gradonačelnik Orehovice Milan Babac. Čestitam svim sudionicima, a posebno ovogodišnjim pobjednicima. Veseli me što smo nakon nekoliko godina ponovno oživjeli ovu lijepu tradiciju Orehovačkog proljeća. Nadam se da će sljedeće godine interes biti još veći, te pozivam građane da prijave svoje okućnice, a posebno naše obrtnike i poduzetnike, da se uključe u uređivanje izloga kako bismo zajedno uljepšali grad tijekom manifestacije, rekao je Babac. Organizatori ističu kako je cilj ovog natječaja potaknuti građane na njegovanje tradicije, uređenje životnog prostora i očuvanje prepoznatljivog identiteta Orehovice, a ovogodišnji odaziv pokazao je da interes za ovu inicijativu i dalje postoji. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orehovice tijekom svibnja i početkom lipnja sudjelovala je na nizu manifestacija i izložbeno-prodajnih sajmova gdje je predstavila proizvode nastale u sklopu svojeg društvenog poduzetništva. Svoje radove članovi udruge izložili su na svečanom otvorenju Centra za posjetitelje Vrata Papuka, danima općine Čačinci, te u sklopu 58. Orehovačkog proljeća, gdje su brojni posjetitelji imali priliku upoznati njihov rad i podržati njihovo djelovanje. Društveno poduzetništvo udruge Jaglac razvijeno je kroz projekt pokrenut 2022. godine uz potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, sa ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom i jačanja njihove uključenosti na tržište rada. Nakon završetka projekta, radionice su nastavile sa radom, te danas zapošljavaju osobe s invaliditetom koji izrađuju razne unikatne proizvode. Uz krojačku radionicu, udruga je proširila djelatnost i na drvnu radionicu, u kojoj nastaju dekorativni i uporabni predmeti poput magneta, privjesaka, podmetača i drugih rukotvorina izrađenih uz pomoć suvremene tehnologije obrade materijala. Iz udruge Jaglac ističu kako ovakva događanja predstavljaju vrijednu priliku za promociju rada njihovih članova, ali i za podizanje svijesti o važnosti uključivanja osoba s invaliditetom u društveni i gospodarski život zajednice.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. 5. lipnja navršila se godina dana od kako je gradonačelnik Orehovice Milan Babac preuzeo odgovornu dužnost vođenja grada. Ova godina bila ispunjena velikim izazovima, ali i brojnim koracima naprijed, godinom u kojoj se uz mnogo rada i zajedničkog truda nastojalo mijenjati i unapređivati Orehovicu, čuvajući pritom njezin identitet, ljude i vrijednosti koje čine posebnim gradom. U središtu svih aktivnosti ideja vodilja je bila Slušajmo ljude, koja je od prvoga dana naglašavala kako se odluke ne donose daleko od građana, već upravo zajedno sa njima kroz razgovor, razumijevanje i spremnost na promjene. U proteklih godinu dana pokrenuti su novi projekti i aktivnosti, rješavani dugogodišnji izazovi te otvarani novi procesi koji bi trebali doprinijeti daljnjem razvoju grada i kvaliteti života svih stanovnika. Gradonačelnik Babac uputio je zahvalu svima koji su bili dio toga puta, djelatnicima gradske uprave, ustanovama, udrugama, poduzetnicima te svim građanima koji su svojim povjerenjem, kritikama, prijedlozima i podrškom doprinosili radu i napretku grada. Istaknuto je kako je svaka promjena moguća samo uz zajedništvo, strpljenje i vjeru u bolju budućnost, te da Orehovica i dalje ide putem razvoja, uz jasnu poruku da grad pripada svojim ljudima i da se za njih i dalje radi. Započela je druga godina mandata s novim izazovima i novim prilikama. Pozivam sve naše sugrađane, institucije, udruge i gospodarstvenike na nastavak suradnje, jer samo zajedno možemo graditi još snažniju i uspješniju Orehovicu, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Jedan od najprepoznatljivijih događaja 58. Orehovačkog proljeća, tradicionalni cvjetni korzo i smotra folklora, još jednom su ispunili središte Orehovice bojama, pjesmom i bogatstvom tradicije. Brojni građani i gosti pratili su povorku koju su predvodili članovi Puhačkog orkestra DVD-a Orehovica, a u njoj su sudjelovali mališani iz dječjih vrtića, učenici osnovnih škola, biciklisti, predstavnici udruga te brojni sudionici u maštovitim proljetnim kreacijama. Posebnu pozornost privukli su članovi Reda Vitezova Ružice grada, konjanici i članovi FBC Biker Radija. Prije početka povorke okupljenima su se obratili uzvanici, među kojima su bili zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Istaknuto je kako je Orehovačko proljeće tijekom gotovo 6 desetljeća izraslo u jednu od najznačajnijih kulturno-turističkih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Nakon cvjetnog korza program je nastavljen tradicionalnom smotrom folklora, na kojoj je nastupilo 11 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predstavivši bogatstvo običaja, pjesama, plesova i narodnih nošnji svojih krajeva. Još jednom potvrdivši status zaštitnog znaka grada, cvjetni korzo i smotra folklora pokazali su kako Orehovica s ponosom čuva tradiciju, okuplja sve generacije i uspješno promiče kulturnu baštinu cijeloga kraja. Slušali ste Infominute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957. Središnji gradski trg u Orahovici bio je domaćin izbora za Miss Virovitičko-Podravske županije, održanog nakon 15 godina stanke. Titulu pobjednice osvojila je Orahovčanka Lucija Subjak, dok je prvom pratiljom proglašena Kijara Vragolović. Program je vodio Davor Garić, a u glazbenom dijelu nastupio je Daniel Banić. U programu su sudjelovali i članovi Kuda Orahovica te Kuda Crkvari. Lentu pobjednici uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je ujedno zatvorio 58. Orahovačko proljeće. Time je završena ovogodišnja manifestacija, koja je tijekom proteklih dana ponudila brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje, te u Orahovicu privukla veliki broj posjetitelja. Ljubitelji fotografije, kreativci i svi zaljubljenici u ljepote svoga kraja od 8. lipnja se mogu prijaviti na 11. foto natječaj Volim svoju županiju, projekt koji već godinama promovira prirodne, kulturne i povijesne posebnosti hrvatskih županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja 2026. godine do 12 sati, a sudionici mogu prijaviti najviše 3 fotografije. Natječaj je otvoren za amatere i profesionalce, a fotografije ne moraju biti snimljene isključivo u županiji iz koje dolazi autor. Sudionici se mogu natjecati u 3 kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija za Hrvate izvan Hrvatske. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni na izložbi Volim svoju županiju, dok će o pobjednicima odlučivati stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka iz područja fotografije i predstavnika organizatora. Organizatori ističu kako je cilj natječaja potaknuti autore da kroz objektiv zabilježe ljepotu, autentičnost i posebnosti krajeva u kojima žive, te kroz fotografiju ispričaju priče koje čuvaju lokalni identitet i kulturnu baštinu. Više informacija o pravilima i načinu prijave dostupno je na službenim kanalima natječaja. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na Orahovačkom jezeru odigrana pokazna vaterpolo utakmica koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje sporta. Nakon čak 15 godina stanke, vaterpolisti su ponovno zaigrali na jezeru, vrativši uspomene na vremena kada je ovaj atraktivni sport bio dio ljetnih događanja u Orahovici. U revijalnom susretu snage su odmjerili vaterpolski klub Osijek i veterani vaterpolo kluba Bijelo-Plavi, koji su okupljenoj publici priredili zanimljivu i dinamičnu utakmicu te pokazali dio vještina koje ovaj sport čine jednim od najatraktivnijih vodenih sportova. Podršku sudionicima svojim je dolaskom dao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je zahvalio gostima iz Osijeka na dolasku i sudjelovanju u programu Orahovačkog proljeća. Hvala vaterpolistima iz Osijeka što su ponovno donijeli ovaj atraktivan sport na naše jezero. Vjerujem kako ovo neće biti posljednji susret, te očekujem da ćemo tijekom ljeta ponovno organizirati jednu ovakvu utakmicu na zadovoljstvo svih ljubitelja sporta i naših građana, rekao je Babac. Pokazna utakmica još je jednom pokazala kako Orahovačko jezero pruža odlične uvjete za različite sportske sadržaje, a povratak vaterpola nakon 15 godina zasigurno je jedan od zanimljivijih događaja ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radio frekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.